היימנותה לשענלת עלה. היימנותה פוגדנלה. את עודותה. ינת עודה. כי פקד היימנותה הוא אך עלה כי פשע שמיתה.